0: En du jo næsser til at bag over hende Wilbur Koshan i hindi der sådan er jo som bag ikke hindi det der i Melanesia lige her i de her gukintelle i wo der berekker. Wilbur i Melanesia lige jo hindi last week i aiga kuate.
1: Ikke det er det Council of Leaders de tager ind i det. Der har kun gået af Prime Minister der har tænkt at gå du af ham kan gå der. Så jeg har en office koka, og her i tot i tutte alle dage. Isse kego kudde sinne, så office koka, og i koka gør gå i det, og tau

0: Rigtig kun godt Mary Barney behæg, jeg hende du, jeg kan godt der. Der
1: er ikke så længe.
2: Nej, ne fælderne er sådan, at det er ikke ikke. Jeg kan ikke, ne, jeg bare lager han det, der er lager han det i, ikke, ne, i fælder også, begge. Hvor hvor hvor hvor hvor hvor hvor hvor hvor hvor hvor hvor
1: Jeg kunne ikke lade mig.
2: Hvordan har jeg lavet essen slikket? Den er slikket i ude. Jeg tager essen af kæden. Den har lavet så gør jeg ikke tage. Den har lavet at holde lyse af kæden. Og
1: kan det falde i hit af ballet?
2: Og kan det falde lavet i essen? Jo, okay, det er sådan det. Men der er en arre hjemme i kakken, der er uagere, der er bakkatter for det.
0: Hvad er det?
2: Det er, når jeg tager det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan jeg tage det, så kan je